0: aka kina ko aka kyara a dan wannan lokaci. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kan ku ba tuma mun da
0: na'am
1: ya ka sai
0: muna tare da kai Muhammad Al-Miskin.
1: Kina tare da Muhammad Al-Miskin kuma ne muku fatan alkhairi baki ɗayan ku tare da masu sauraro kuma Allah ya ƙara muku tsaron mutar lafiya da ni san kwana.
0: To amin ya rabbi.
1: Wato kin gane duk abin da aka ce shugabanci aka ce wani ne shi kadai ran alƙalin dakali shi zai zabo shugabanni to dole a samu matsala. Na daya kina ji ko abin da ya kamata a yi a shugabanci da kuma zabo zuwa kananan hukumomi su za su zabo kowanne shugaba to sai aka samu aka siya alƙalin dakali ne zai nada ka'iya kana da tsoron Allah kana da gaskiya wannan ba ita ce a gaban shi ba. Abin da kika sani wallahi in dai baka tsoron Allah baka tsoron Allah baka da gaskiya to wallahi ba za ku ga daidai ba zancen wannan kananan hukumomin ne yanzu da nake bincike fiye ma da shekara 50 da ni za a fita magana ta ai ba za a tura musu hukumu ba kin gane ko saboda duk abin da aka ce fa ba za ka yi dan Allah ba ko ka yi abin nan idan aka baka shugabanci kai yau shugaba ne to ka yi abu tsakaninka da Allah kuma wannan abin da za ka yi ka dauka cewar kaman yau za ka mutu kuma yau in ka mutu da ma za a kai ka daji ne a haka kabari a saka ka ko nan ce a gaban su ba kuma Allah yana mana wa'azi kullum Allah yana mana wa'azi za ka ga abokinka za ka ga mai mukami ya mutu akan mulki a'a ba wannan ce a gaban su ba abin da yake gaban su ya yan su da sauran yan baran da to duk abin da aka ce babu gaskiya a ciki babu ruwan amana ba sai wallahi ba za a ga dade ba wannan zancen a ce an yi wa karkara ko wani abu ai wannan ba wannan labarin ake ba ai abin da yanzu kama misali zan dauki misali da ni kaina ne sauraro ai yana sauraron to rubuta ku ajiye ni zamanin wasai ne aka ba na rubu na taba sai a daki a ja da kananan hukumomi 19 mu uku aka ba wallahi alazim Fatima gidan haya na ma da nake a kura wa gidan mai barko shekara ji ma ban ba da kudin da labiya kudin haya wallahi kin ga miliyoyin da aka bani dan ba da aikin nake bayarwa halaliya ta naira 2,600 ita ce na yarda da ita ban yarda da ka ba da miliyoyin kudi ba an ce na yi gyara 55 ne Fatima
0: na'am
1: 55 ne na za 70 sai aka ce a'a ba kai ba ka iya ba ka taba aikin gwamnati ba nake eh ban taba ba to ni a dauka 20 da na kara sa yawa sai aka ce ban rubuta kudi ne ne yawa ba rubuta mutum 7 to da haka ake aikin gwamnati to ni da na san cewar idan na karbi wannan miliyan 7 yanzu da na karba na mutu kuma aka dauke ni a kai ni gaban Allah yaushe zan da duniya in gyara kuskure na to da Allah ya sa ce mu arewacin Najeriya Allah ya a cikin Qur'ani mai hadisan manzon Allah wannan fa dai an kaure shi gefe da an ji an suka ce kullu shine za ki ga amma yan karkara mai suke samu yanzu ga akwai wata hanya na tara ta fada mutan unguwar ga tarin kowa san ta kan kwana kiransu ni da kanya miliyoyin kudi na gyara ta amma ta ƙara lalacewa kin gani ai zan can wai kike kuma kin gane ko wannan da kan fada ke tura magana na hukumomi wallahi naka matsala ce babba kuma ba zan fade ta a rediyo ba saboda ya lafiyar kura ballantana ce ta yi hauka kananan hukumomi ba kudi ma yan da su da suna ce an tura musu kudadensu magana ce da yawa kai dai a bari mu ne bannin mu na arewacin nan duk kudin da suka tara wallahi Allah ba zai tara muku sakan ba a lafiya ne magana ma mai alƙarfi.
0: To muna matuƙar godiya Muhammad Al-Miskin da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa. Assalamu alaikum. Na'am, alaikum assalam wa rahmatullahi. Barka dai kai tsaye da muke tare kuma daga ina?
2: Wa insha Allah, fa da alkhairi a gare.
0: Na'am, muna godiya.
2: Okay, ne kuna da shi babu an sanar da sauran mata duka da ke karamar hukumar Madobi.
0: To muna tare da kai.
2: Gaskiya mu da anan yanki na na sauran mata din ku.
0: Na'am.
2: Wallahi makarantar primary tun kafin a fi mu dake.
0: Na'am.
2: Amma har yanzu inda muka zama ta daidai ta haka dake.
0: Na'am.
2: Sannan ga cikin mu da data daga nan kamfani suka yi tafi kasuwar Garo. Zuwa kan wani zuwa kan wani shi ma tun sama da shekara 25 yanzu babu na gare masa.
0: Na'am.
2: Ga wahalar ruwa da muke fama da ita.
0: Na'am.
2: Kira ga mahukunta dan Allah a duka shigowa karkara ba ta gyara cikin gari ba.
0: Na'am.
2: Wallahi makarantun nan zaki ga su wasu ba kwanan ya ai wasu kaliban da gansu a waje in na gaje ta zo wala kida su goma gida ba su gata ba.
0: Na'am.
2: Kin da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da